0: Vaš dom, vaša budućnost.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
2: Marketing Mag Radija.

0: emisije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Podgorica sve bliža prinudnoj upravi. Peruničić osuđen na 5 godina zatvora, Pavićević na 1 godinu i 4 mjeseca. Uprava policije zabranila koncert Baje Malog Kninđe na osnovu procjene Agencije za nacionalnu bezbijednost. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Trvenje između vlasti i opozicije u Skupštini glavnog grada, ali i van nje se nastavlja, pa se prinudna uprava u Podgorici sve češće pominje kao moguće rješenje ove višemjesečne krize, saznaje Pobjeda. Nakon što su odbornici vlasti prošle sedmice oštro reagovali i odbili predlog opozicije da se za potpredsjednika lokalnog parlamenta izabere Miloš Mašković iz Evropskog saveza i istovremeno bude razriješena predsjednica Jelena Borovinić-Bojović, odnos između suprotstavljenih strana dodatno se zakomplikovao. Iako je vladajuća većina najavila da će čim prije naći svog kandidata za pomenuto potpredsjedničko mjesto, od tada se sve češće pominje prinudna uprava kao model upravljanja kojim bi se moglo pribjeći u slučaju Podgorice. Ovu mogućnost za Pobjedu je juče potvrdila i Jelena Milošević, koja u Skupštini Podgorice predstavlja novu srpsku demokratiju koja je dio vladajuće koalicije. Prema njenim riječima, glavni grad se već određeno vrijeme nalazi u svojevrsnoj pat poziciji koja je direktna posljedica konstantnih i destruktivnih opstrukcija od strane opozicije, piše Pobjeda. Bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejan Peruničić osuđen je na 5 godina zatvora jer je naređivao nezakonito prisluškivanje i praćenje bivših opozicionih lidera, novinara i crkvenih velikodostojnika od kraja 2019. do izbora 30. augusta 2020. godine, dok je nekadašnjem tajnom agentu Srđanu Pavićeviću izrečena kazna od 1 godinu i 4 mjeseca. To je saopšteno portalu Radio Televizije Crne Gore iz Višeg suda. Uprava policije zabranila je koncert kontroverznog pjevača Mirka Pajčina, odnosno Baje Malog Kninđe, na osnovu procjene Agencije za nacionalnu bezbjednost, saznaje Pobjeda. Prethodno su se zbog najavljenog koncerta pobunili civilni sektor, manjinske stranke, mediji, ali i građani Pljevalja. Agencija za nacionalnu bezbjednost je prema pouzdanim informacijama Pobjede prije par dana uputila dopis upravi policije u kojem se navodi da je Mirku Pajčinu zabranjen dolazak u Crnu Goru, ali i da bi održavanje koncerta moglo predstavljati ozbiljan bezbjednosni rizik, odnosno da bi tokom javnog okupljanja moglo doći do narušavanja javnog reda i mira, ugrožavanja bezbjednosti građana i imovine, ali i narušavanja građanskog koncepta države.
0: Sport.
1: Daily Mail piše da će se Pep Guardiola povući sa pozicije menadžera Manchester City-a nakon posljednje utakmice Premier Lige ove sezone protiv Aston Villa u nedjelju. Guardiola će spustiti zavjesu na 10 čarobnih godina, tokom kojih je osvojio 20 trofeja i učvrstio City kao jedan od vodećih

0: Agradija, minut prije svih.
1: Podgorica sve bliža prinudnoj upravi. Peruničić osuđen na 5 godina zatvora, Pavićević na 1 godinu i 4 mjeseca. Uprava policije zabranila koncert Baje Malog Kninđe na osnovu procjene Agencije za nacionalnu bezbijednost. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Trvenje između vlasti i opozicije u Skupštini glavnog grada, ali i van nje se nastavlja, pa se prinudna uprava u Podgorici sve češće pominje kao moguće rješenje ove višemjesečne krize, saznaje Pobjeda. Nakon što su odbornici vlasti prošle sedmice oštro reagovali i odbili predlog opozicije da se za potpredsjednika lokalnog parlamenta izabere Miloš Mašković iz Evropskog saveza i istovremeno bude razriješena predsjednica Jelena Borovinić-Bojović, odnos između suprotstavljenih strana dodatno se zakomplikovao. Iako je vladajuća većina najavila da će čim prije naći svog kandidata za pomenuto potpredsjedničko mjesto, od tada se sve češće pominje prinudna uprava kao model upravljanja kojim bi se moglo pribjeći u slučaju Podgorice. Ovu mogućnost za Pobjedu je juče potvrdila i Jelena Milošević, koja u Skupštini Podgorice predstavlja Novu srpsku demokratiju koja je dio vladajuće koalicije. Prema njenim riječima, glavni grad se već određeno vrijeme nalazi u svojevrsnoj pat poziciji koja je direktna posljedica konstantnih i destruktivnih opstrukcija od strane opozicije, piše Pobjeda. Bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejan Peruničić osuđen je na 5 godina zatvora jer je naređivao nezakonito prisluškivanje i praćenje bivših opozicionih lidera, novinara i crkvenih velikodostojnika od kraja 2019. do izbora 30. augusta 2020. godine, dok je nekadašnjem tajnom agentu Srđanu Pavićeviću izrečena kazna od 1 godinu i 4 mjeseca. To je saopšteno portalu Radio Televizije Crne Gore iz Višeg suda. Uprava policije zabranila je koncert kontroverznog pjevača Mirka Pajčina, odnosno Baje Malog Kninđe, na osnovu procjene Agencije za nacionalnu bezbjednost, saznaje Pobjeda. Prethodno su se zbog najavljenog koncerta pobunili civilni sektor, manjinske stranke, mediji, ali i građani Pljevalja. Agencija za nacionalnu bezbjednost je prema pouzdanim informacijama Pobjede prije par dana uputila dopis upravi policije u kojem se navodi da je Mirku Pajčinu zabranjen dolazak u Crnu Goru, ali i da bi održavanje koncerta moglo predstavljati ozbiljan bezbjednosni rizik, odnosno da bi tokom javnog okupljanja moglo doći do narušavanja javnog reda i mira, ugrožavanja bezbjednosti građana i imovine, ali i narušavanja građanskog koncepta države.
0: Sport.
1: Daily Mail piše da će se Pep Guardiola povući sa pozicije menadžera Manchester City-a nakon posljednje utakmice Premier Lige ove sezone protiv Aston Villa u nedjelju. Guardiola će spustiti zavjesu na 10 čarobnih godina, tokom kojih je osvojio 20 trofeja i učvrstio City kao jedan od vodećih klubova svijeta.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali mjestimično i kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Više uslova za padavine u južnim i centralnim predjelima u popodnevnim satima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u popodnevnim satima i tokom noći, ponegdje pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 24 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet. Osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
4: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
5: Uvijek na putu s tobom Mag Radio, i zaista Mag Radio je uvijek tu sa tobom. 8:37, upravo smo bili u prilici da čujemo Magove vijesti na polovini ovog sata, pa kako to obično biva na polovini svakog sata našeg zajedničkog druženja. Ako govorimo o vremenskim prilikama, u velikoj većini zemlje je pretežno oblačno, pa tako je u 8 sati u Podgorici izmjereno 17, u Nikšiću 12, u Baru 17, u Pljevljima 8, u Herceg Novom 17, na Cetinju 10, na Žabljaku 9, u Ulcinju 16 i u Kolašinu i Beranama 10 stepeni. Kada govorimo o temperaturi mora, more je jutros najhladnije bilo na teritoriji opštine Herceg Novi, dok je u Baru i Ulcinju izmjereno 18 stepeni u moru. Dakle, temperatura mora je bila 18 stepeni. Pa eto, nadajmo se da će ove proljećne nestabilnosti vremena biti aktuelne samo danas, tokom utorka, ali da će svakako onaj trend lijepog vremena se nastaviti već od jutrašnjeg dana, odnosno od srijede, pa da ćemo moći onako baš i neke lijepe, lagane proljećne outfite ponovo da obučemo. Sve u svemu, mi nastavljamo naše druženje na talasima magičnog Mag Radija, u zonu lijepu narodnu muziku, u zonu kvalitetnu narodnu muziku, a naravno već od narednog sata ću i biti u prilici da najavim jedno interesantno darivanje. Dakle, taj trend darivanja će biti aktualan ne samo tokom jutarnjeg, već i tokom dnevnog i popodnevnog dijela programa, dakle cjelodnevno darivanje, baš kao što je to slučaj bio i tokom jučerašnjeg dana. Sve to naravno u čast obilježavanja jubileja, odnosno 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Sve u svemu, povada za slavlje ima i tekako mnogo, sigurna sam da bi se dosta vas složilo sa mnom. Nastavljamo naše druženje i to upravo uz Miroslava Ilića i jednu njegovu kultnu numeru koja kaže: polomiću čaše od kristala. Ostani uz Mag Radio.

0: emisije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Podgorica sve bliža prinudnoj upravi. Peruničić osuđen na 5 godina zatvora, Pavićević na 1 godinu i 4 mjeseca. Uprava policije zabranila koncert Baje Malog Kninđe na osnovu procjene Agencije za nacionalnu bezbijednost. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Trvenje između vlasti i opozicije u Skupštini glavnog grada, ali i van nje se nastavlja, pa se prinudna uprava u Podgorici sve češće pominje kao moguće rješenje ove višemjesečne krize, saznaje Pobjeda. Nakon što su odbornici vlasti prošle sedmice oštro reagovali i odbili predlog opozicije da se za potpredsjednika lokalnog parlamenta izabere Miloš Mašković iz Evropskog saveza i istovremeno bude razriješena predsjednica Jelena Borovinić-Bojović, odnos između suprotstavljenih strana dodatno se zakomplikovao. Iako je vladajuća većina najavila da će čim prije naći svog kandidata za pomenuto potpredsjedničko mjesto, od tada se sve češće pominje prinudna uprava kao model upravljanja kojim bi se moglo pribjeći u slučaju Podgorice. Ovu mogućnost za Pobjedu je juče potvrdila i Jelena Milošević, koja u Skupštini Podgorice predstavlja novu srpsku demokratiju koja je dio vladajuće koalicije. Prema njenim riječima, glavni grad se već određeno vrijeme nalazi u svojevrsnoj pat poziciji koja je direktna posljedica konstantnih i destruktivnih opstrukcija od strane opozicije, piše Pobjeda. Bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejan Peruničić osuđen je na 5 godina zatvora jer je naređivao nezakonito prisluškivanje i praćenje bivših opozicionih lidera, novinara i crkvenih velikodostojnika od kraja 2019. do izbora 30. avgusta 2020. godine, dok je nekadašnjem tajnom agentu Srđanu Pavićeviću izrečena kazna od 1 godinu i 4 mjeseca. To je saopšteno portalu Radio Televizije Crne Gore iz Višeg suda. Uprava policije zabranila je koncert kontroverznog pjevača Mirka Pajčina, odnosno Baje Malog Kninđe, na osnovu procjene Agencije za nacionalnu bezbjednost, saznaje Pobjeda. Prethodno su se zbog najavljenog koncerta pobunili civilni sektor, manjinske stranke, mediji, ali i građani Pljevalja. Agencija za nacionalnu bezbjednost je prema pouzdanim informacijama Pobjede prije par dana uputila dopis upravi policije u kojem se navodi da je Mirku Pajčinu zabranjen dolazak u Crnu Goru, ali i da bi održavanje koncerta moglo predstavljati ozbiljan bezbjednosni rizik, odnosno da bi tokom javnog okupljanja moglo doći do narušavanja javnog reda i mira, ugrožavanja bezbjednosti građana i imovine, ali i narušavanja građanskog koncepta države.
0: Sport.
1: Daily Mail piše da će se Pep Guardiola povući sa pozicije menadžera Manchester City-a nakon posljednje utakmice Premier Lige ove sezone protiv Aston Villa u nedjelju. Guardiola će spustiti zavjesu na 10 čarobnih godina, tokom kojih je osvojio 20 trofeja i učvrstio City kao jedan od vodećih klubova.

0: emisije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Podgorica sve bliža prinudnoj upravi. Peruničić osuđen na 5 godina zatvora, Pavićević na 1 godinu i 4 mjeseca. Uprava policije zabranila koncert Baje Malog Kninđe na osnovu procjene Agencije za nacionalnu bezbijednost. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Trvenje između vlasti i opozicije u Skupštini glavnog grada, ali i van nje se nastavlja, pa se prinudna uprava u Podgorici sve češće pominje kao moguće rješenje ove višemjesečne krize, saznaje Pobjeda. Nakon što su odbornici vlasti prošle sedmice oštro reagovali i odbili predlog opozicije da se za potpredsjednika lokalnog parlamenta izabere Miloš Mašković iz Evropskog saveza i istovremeno bude razriješena predsjednica Jelena Borovinić-Bojović, odnos između suprotstavljenih strana dodatno se zakomplikovao. Iako je vladajuća većina najavila da će čim prije naći svog kandidata za pomenuto potpredsjedničko mjesto, od tada se sve češće pominje prinudna uprava kao model upravljanja kojim bi se moglo pribjeći u slučaju Podgorice. Ovu mogućnost za Pobjedu je juče potvrdila i Jelena Milošević, koja u Skupštini Podgorice predstavlja novu srpsku demokratiju koja je dio vladajuće koalicije. Prema njenim riječima, glavni grad se već određeno vrijeme nalazi u svojevrsnoj pat poziciji koja je direktna posljedica konstantnih i destruktivnih opstrukcija od strane opozicije, piše Pobjeda. Bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejan Peruničić osuđen je na 5 godina zatvora jer je naređivao nezakonito prisluškivanje i praćenje bivših opozicionih lidera, novinara i crkvenih velikodostojnika od kraja 2019. do izbora 30. augusta 2020. godine, dok je nekadašnjem tajnom agentu Srđanu Pavićeviću izrečena kazna od 1 godinu i 4 mjeseca. To je saopšteno portalu Radio Televizije Crne Gore iz Višeg suda. Uprava policije zabranila je koncert kontroverznog pjevača Mirka Pajčina, odnosno Baje Malog Kninđe, na osnovu procjene Agencije za nacionalnu bezbjednost, saznaje Pobjeda. Prethodno su se zbog najavljenog koncerta pobunili civilni sektor, manjinske stranke, mediji, ali i građani Pljevalja. Agencija za nacionalnu bezbjednost je prema pouzdanim informacijama Pobjede prije par dana uputila dopis upravi policije u kojem se navodi da je Mirku Pajčinu zabranjen dolazak u Crnu Goru, ali i da bi održavanje koncerta moglo predstavljati ozbiljan bezbjednosni rizik, odnosno da bi tokom javnog okupljanja moglo doći do narušavanja javnog reda i mira, ugrožavanja bezbjednosti građana i imovine, ali i narušavanja građanskog koncepta države. Daily Mail piše da će se Pep Guardiola povući sa pozicije menadžera Manchester City-a nakon posljednje utakmice Premier Lige ove sezone protiv Aston Villa u nedjelju. Guardiola će spustiti zavjesu na 10 čarobnih godina, tokom kojih je osvojio 20 trofeja i učvrstio City kao jedan od vodećih klubova.

0: Srbija. Minut prije svih.
1: Elektronski upis djece u vrtiće počinje 23. maja. Kupujmo domaće jer našim proizvođačima ostavljamo dodatnih 268 miliona eura, kazao potpredsjednik građanskog pokreta URA Miloš Konatar. Skuplje sve vrste goriva. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026-2027. godinu počeće 23. maja i trajaće do 15. juna tekuće godine, a obavlja se putem portala www.upisi.edu.me koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Upis se odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u predškolsku ustanovu i djecu koja su tokom prethodne školske godine bila ispisana iz vrtića, a roditelji i staratelji žele ponovo da ih upišu. Procedura prijave je jednostavna i zahtjeva unos matičnog broja djeteta, nakon čega sistem automatski preuzima ostale neophodne podatke i dokumentaciju iz relevantnih baza, navode iz ministarstva. URA poziva građane da dnevno potroše makar euro i po na domaće proizvode, čime će godišnje podržati crnogorske proizvođače i poljoprivrednike sa 267 miliona 800

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Skupština ponovo izglasala izmjene zakona o Ustavnom sudu. Uhapšen Vasilije Lakić. Savjet Evrope upozorava Crna Gora među državama sa najvećim rastom broja zatvorenika. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Skupština Crne Gore ponovo je danas izglasala izmjene i dopune zakona o Ustavnom sudu koje je predsjednik države Jakov Milatović vratio parlamentu na ponovno odlučivanje. Podršku je dao 41 poslanik, 15 je bilo protiv, uzdržanih nije bilo. Član visokorizične grupe koja djeluje na jugu i u centralnom i zapadnom dijelu zemlje, Vasilije Lakić, koji je bio u bjekstvu uhapšen je na teritoriji Podgorice, nezvanično saznaje portal Radio Televizije Crne Gore iz uprave policije. Direktor policije Lazar Šćepanović nedavno je saopštio da su procesuirana tri člana OKG i to 29-godišnje NZ, 21-godišnje MM, a da se za 22-godišnjim VL intenzivno traga. Lica su iz Herceg Novog. Sumnja se da su nadzirali i pratili policijske službenike koristeći i uređaje na daljinu i aplikacije u realnom vremenu na teritoriji Podgorice, Nikšića i Herceg Novog, a sve u namjeri da spriječe policijske radnje usmjerene prema članovima te grupe koje je policija namjerila da preduzme. Najnoviji godišnji izvještaj Savjeta Evrope o zatvorskoj populaciji pokazuje da se brojne evropske zemlje i dalje suočavaju sa ozbiljnom prenatrpanošću zatvora, dok je Crna Gora među državama koje su zabilježile najveći rast stope zatvaranja u proteklih godinu dana. Prema podacima Savjeta Evrope, stopa zatvaranja u Crnoj Gori porasla je za 22% od januara 2024. do januara 2025. godine, što je drugi najveći rast u Evropi, odmah iza Turske, gdje je zabilježen rast od 29%. Crna Gora se sa 200 zatvorenika na 100.000 stanovnika nalazi među zemljama sa najvišim stopama zatvaranja u Evropi.
0: Sport.
1: Iako je College St. John na svojoj zvaničnoj stranici promovisao Đorđija Jovanovića u svog novog člana, košarkaški klub Budućnost Voli oglasio se sa saopštenjem, naglasivši da crnogorski reprezentativac ima važeći ugovor sa plavima i za narednu

0: Član visokorizične grupe koja djeluje na jugu i u centralnom i zapadnom dijelu zemlje, Vasilije Lakić, koji je bio u bjekstvu uhapšen je na teritoriji Podgorice, nezvanično saznaje portal Radio Televizije Crne Gore iz uprave policije. Direktor policije Lazar Šćepanović nedavno je saopštio da su procesuirana tri člana OKG i to 29-godišnje NZ, 21-godišnje MM, a da se za 22-godišnjim VL intenzivno traga. Sva lica su iz Herceg Novog. Sumnja se da su nadzirali i pratili policijske službenike koristeći i uređaje na daljinu i aplikacije u realnom vremenu na teritoriji Podgorice, Nikšića i Herceg Novog, a sve u namjeri da spriječe policijske radnje usmjerene prema članovima te grupe koje je policija namjerila da preduzme. Najnoviji godišnji izvještaj Savjeta Evrope o zatvorskoj populaciji pokazuje da se brojne evropske zemlje i dalje suočavaju sa ozbiljnom prenatrpanošću zatvora, dok je Crna Gora među državama koje su zabilježile najveći rast stope zatvaranja u proteklih godinu dana. Prema podacima Savjeta Evrope, stopa zatvaranja u Crnoj Gori porasla je za 22% od januara 2024. do januara 2025. godine, što je drugi najveći rast u Evropi, odmah iza Turske, gdje je zabilježen rast od 29%. Crna Gora se sa 200 zatvorenika na 100.000 stanovnika nalazi među zemljama sa najvišim stopama zatvaranja u Evropi. Iako je College St. John na svojoj zvaničnoj stranici promovisao Đorđija Jovanovića u svog novog člana, košarkaški klub Budućnost Voli oglasio se sa saopštenjem, naglasivši da crnogorski reprezentativac ima važeći ugovor sa plavima i za narednu sezonu.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, mjestimično uz malu do umjerenu oblačnost u popodnevnim satima. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove za ponegdje slabu kišu, prvenstveno na sjeveroistoku zemlje. Vjetar mjestimično umjeren, na udare ponegdje pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 15, najviša dnevna od 14 do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Tokom dana zbog promjenjivih vremenskih prilika potrebno je vožnju prilagoditi vremenskim uslovima. Savjetujemo vozačima opreznu vožnju uz poštovanje saobraćajnih propisa.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom.

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Skupština ponovo izglasala izmjene zakona o Ustavnom sudu. Uhapšen Vasilije Lakić. Savjet Europe upozorava Crna Gora među državama sa najvećim rastom broja zatvorenika. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Skupština Crne Gore ponovo je danas izglasala izmjene i dopune zakona o Ustavnom sudu koje je predsjednik države Jakov Milatović vratio parlamentu na ponovno odlučivanje. Podršku je dao 41 poslanik, 15 je bilo protiv, uzdržanih nije bilo. Član visokorizične grupe koja djeluje na jugu i u centralnom i zapadnom dijelu zemlje, Vasilije Lakić, koji je bio u bjekstvu uhapšen je na teritoriji Podgorice, nezvanično saznaje portal Radio Televizije Crne Gore iz uprave policije. Direktor policije Lazar Šćepanović nedavno je saopštio da su procesuirana tri člana OKG i to 29-godišnje NZ, 21-godišnje MM, a da

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Skupština ponovo izglasala izmjene zakona o Ustavnom sudu. Uhapšen Vasilije Lakić. Savjet Evrope upozorava Crna Gora među državama sa najvećim rastom broja zatvorenika. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Skupština Crne Gore ponovo je danas izglasala izmjene i dopune zakona o Ustavnom sudu, koje je predsjednik države Jakov Milatović vratio parlamentu na ponovno odlučivanje. Podršku je dao 41 poslanik, 15 je bilo protiv, uzdržanih nije bilo. Član visokorizične grupe koja djeluje na jugu i u centralnom i zapadnom dijelu zemlje, Vasilije Lakić, koji je bio u bjekstvu, uhapšen je na teritoriji Podgorice, nezvanično saznaje portal Radio Televizije Crne Gore iz uprave policije. Direktor policije Lazar Šćepanović nedavno je saopštio da su procesuirana tri člana OKG, i to 29-godišnje NZ, 21-godišnje MM, a da se za 22-godišnjim VL intenzivno traga. Lica su iz Herceg Novog. Sumnja se da su nadzirali i pratili policijske službenike, koristeći i uređaje na daljinu i aplikacije u realnom vremenu na teritoriji Podgorice, Nikšića i Herceg Novog, a sve u namjeri da spriječe policijske radnje usmjerene prema članovima te grupe, koje je policija namjerila da preduzme. Najnoviji godišnji izvještaj Savjeta Evrope o zatvorskoj populaciji pokazuje da se brojne evropske zemlje i dalje suočavaju sa ozbiljnom prenatrpanom